0: Vijesti Radija Vogoša.
1: 8 sati, dobro jutro poštovani slušaoci. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovaće na sastanku ministara vanjskih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi u Sofiji na poziv ministrice vanjskih poslova

duše Sarajeva, moja gimnazija, tvoja Leninova, korak na pola, blato zadrža, nijednog razloga.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Tačno je 13 sati, dobar dan poštovani slušaoci. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvovaće danas na samitu u okviru procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi u

bosansko-hercegovačkim gradovima, tamo gdje je zabranjeno, pa opet će se naći načina da se zajedno gledaju zmajevi. I još jednom kažem, svi čekamo taj 12. juni, 21 sat, Bosna i Hercegovina, to Kanada.